0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Doen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
3: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
4: Slash. Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
5: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

Dance Amy og Marit Larsen I endelig morgen. Selv om vi får en ganske fin dag I dag, så sannheten trist og svir. Thomas Ledin, han synger han. Sommeren kort.

Det var Ruben på en tirsdag. Velkommen til nok en time sammen med oss her I sommer I Innlandet. Tirsdag, jeg tenker på det, tirsdag en grei dag. Ja, det I hvert fall ikke ukas verste dag. Det ukas nest verste dag, kanskje? Eller ukas tredje verste dag? Ja, det, altså hvis jeg skulle rangere ukedagene, så tror jeg jeg ville si at mandag ukas nest verste dag. Tirsdag ukas nest nest verste dag. Onsdag grei, torsdag greiere, fredag ukas beste dag. Lørdag, nest best, men kommer etter fredag, søndag ukas verste dag. Jeg vet at det mange som nå sier, hva? Søndag, det en så fin dag. Nei, det synes jeg ikke. Har aldri skjønt hvordan folk kan slappe av på søndag. Altså, jeg bruker jo stort sett hele søndagen på å grue meg til mandag. Så holder man på hele søndagen og tenker på det, og så må man vaske klær, for man skal på jobb igjen, eller man må smøre matpakke, og det mye styr. På søndag. Så jeg kårer søndag til ukas verste dag. Hvis det lov å være helt uenig. Det det. Det en time til, som sagt, med sommer I innlandet som venter her på kanalen. Og hva og hvor vi skal hen I denne timen, det skal du snart få vite.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
3: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Ja, det veldig mange som ringer til oss akkurat nå. Tydeligste bingoen, den har vi på tallet 56. Tallet 56 altså, det siste første bingoen, så har du på 1916 eller nummer 7, så det dessverre for sent. Bingo på 1916 eller nummer 7, det dessverre for sent.

det mange som ringer oss. Bingo på nummer 5 og 25, det dessverre for sent. Bingo på nummer 5 og 25, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja.

Ja, det var mange som ringte. Aller tidligste bingoen, den fikk vi på tallet 44. Og etter 44 så rakk jeg å lese 72, 48, 23, nummer 5 og 25. Vi skal spille videre. Vi på spill 1, og det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I premie. 15. 1. 5. Trettien, tre, en. Trettisju, tre, sju. Åttiseks, åtte, seks. 4. Nummer 4. 59. 5. 9. 70. 7. 0. 3. Nummer 3. 24. 2. 4. 80. 8. 0. 29, 2, 9. 33, 3, 3. 52, 5, 2. 62, 6, 2. 6. 6. 46, 4, 6.

Bingo og deling ble det på tallet 68, og etter 68 så rakk jeg å lese 76 og 38. Vi spiller videre vi, to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 63. 6. 3. 41. 4. 1. 19. 1. 9. 86. 8. 6. 34. 3. 4. 47. 4. 7. 22. 2. 2. 82. 8. 2. 88. 8. 8. 52. 5. 2. 43. 4. 3. 20. 2. 0. 64. 6. 4. 73. 7. 3. 24. 2. 4. 40. 4. 0. 67. 6. 7. 89. 8. 9. 29. 2. 9. 59. 5. 9. 37. 3. 7. 5. Nummer 5. 44. 4. 4. 42. 4. 2. 81. 8. 1.
62. 62. Nummer 3. Nummer 3. 6. Nummer 6.

Ja, det mange som ringer oss nå. Har du bingo på nummer 3 eller nummer 6, så det dessverre for sent. Bingo på nummer 3 eller på nummer 6, det dessverre for sent.

Bingo, det fikk vi på tallet 88, og etter 88 så rakk jeg å lese 80 og nummer 2. Vi fortsetter, vi spiller om to rekker, her det 800 kroner I ordinær premie. 61. 6. 1. 17. 1. 7. 68. 6. 8. 81. 8. 1. 27. 2. 7. 33. 3. 3. 42. 4. 2. 65. 6. 5. 5. Nummer 5. 39. 3. 9. 60. 6. 0. 34. 3. 4. 59. 5. 9. 79. 7. 9. 20. 2. 0. 28. 2. 8. 49. 4. 9. 18. 1.

Derek Ryan var det. Da skal vi ta oss en tur til Tyskland og høre på en dame som egentlig heter Ute Krummen Nastello. Ble født det 12. april 1964. Artistnavn Claudia Jung. Hun har laget en låt som tilegnet sin mann som gikk bort for i fjor en gang. Og her en låt som heter Die Liebe meines Lebens.

Sånn var det vi hørte der. Nå tror jeg vi skal til Portugal. Litt usikker, men vi får vel høre hva dette for noe. Vi skal høre på en artist som heter Os Pegas, med en låt som heter O Amor da Mia Vida. Og en ikke portugisisk, så en muligens spansk, men vi tar det som det kommer. Vi hører på låta, vi. Volume.

gir. Du kan kalle det fornuft, men ei magi. Det sakte, stakkars folk som aldri sløste vekk sin tid.